0: Mino, ta tene kub tene, la tene, tukze chingne. Nyingwa chik la chikla chingne, nyingwa chik chikla ching, nyingwa chik chikla ching, ten mokura shimda. Ten kien la long, penta yina kien la lo bo. Kien la lo na, niru nga ke, niru, poma nyato nukse tse kere yungke, tane pa chala ta yege yuna, nyato kuri se ke. Ten ya pul lo su na, nyang ye so la lo nga sa ta. Tukze simpe, chene, te ta su, tukze kumro.
1: Kub tu tu lo chik na lo le, tse, tenma ka zoi zi ya kia ato wa.
0: ແນ່ເລເຕມເຊຫໍຣັນເບດເມຈິກໍຍິມຈິກດືຍິມຈິກກຽວເດອໍເມຊຫໍຣັນເບດອັນຈານະແນ່ເບດແນ່ນັງຈາກໂຕຊຽກໍກາມາຊິນາທີນີ້ເຊຈໍຕິເຈນາຊົກລະລະໂຕເຈຊົກລະແກນລະຢູ່ຢູ່ດາຊົກລະຊິນເດທີນີ້ສັງກຸງແຍສຸດາເຊຕິເຈຄືຊູກໍລະຢິບໍອັນແລສນິຣຸຍົກນິຣຸຍານລາຈິວະຄໍລາຈິຄຸນແມ່ມາຍຸນ
2: やつてんてやんやそこだんせててちゃちゃてねたれせるちんたけんらいんにつてらラミンツブルラサガドてじゅじゅじゃにねじゅしゅくてくてててちゃべやてげがとやてりさんてのりさんてりさんてじゅじゅじゃにおたけんらてねたとせごらんとしめじごらんたちゃのごらんべとてけしゅくろかんばせんたとたもんみてわけそろかんじてぼちゅんね 여루마가를 여기 라스네 벤당기 마고 고시게 데니 커도로 도베고니 렐음지 구두 가바 모보게 타미디네 제네 멍미 또 당고니 멍미게 가자로 두고 되고 제네이나 베징로 탱마직 티티 전에 마루 베징기 마가기 두티랑기 차잖아 고자 강에 가노자 여거기 거팅기 좋아 돌아 이나 디타주 유스 타다줄레 리와레 차위나 탈로망기 멍미 로즈의 진교기 사과도 잘랜스레 이나 강에 지무 대교기 로비 Tenyi choki isi tazu rewa tumi. Tumi tangi teko imi namsan tazu le ala yonglui teko sa. Ti tazu le sawa chi isi te nusi tejibe maje ula hua ben benta nyi, janasik benta nyingba nyi ya lang si te. Ti tazu le tengjia karu ngun sum, ti benta tongbe ma
3: bai.
2: Tini che yu ju na maje, tengjia karu ti ngun sum benta nyi chi tuku. Te tātō ngō tsāshē minu tamsa tā tēne tēngjā kārō mānā mī kōrā sākē kūyō nā ngō tsāshē minu kērā tamsa tā ngī tā mōngī mī wē tātō. Ndē sī tā yī mī mōngī tūgū tī wā chē sū. Tā tā lō lā chāshē nā yī mōngī kī chūng jī lā sōgō amā tī kē sōgō tā kē chē nī chōg bē sī mī sōgō tā kē nī wā tātō nī wā chōng ā lē wē tā. Nī wā chōng tēng tāngu nē nē mā chē nē mō rū sūngē kōrā nō mī mā rū. Pompota kamru me toku ni suyu seta nyingwa chiki sangu sama maasa seta choba kengti ne jitsu tu takye katakyu jesu chene nyingwa nyi ngyasu jeu sa tatu ngyasu ma jeu lo takya malama kundre lobin chay chingbe kyanla tongi mi liu tongi rogwa tangcho tatu lo mi mungmi chik tangcho kula tatu riwa shu ne tatu si mi sokwe ki takye ki niko trebu ni nukzi Hamagwana tazu malama lobin chayla duji si. Te tazu lobin chayla chingbe. Lobin chayla chingbe. Lobin ta lo mangi chingjo ki. Zani lo sumju za chingjo, nishu zabdun chingjo. Mungmi hobi ansi zani shite wabe. Shite. Shite. Ta dine zani chungji nila sumte wabe. Te dine gela ta tazu ki mi mungmi chikji ki wishin ha. Ngaji barakur ni nite chayzu tongto kurbo. Ta ta shio si nga kore ta.
0: 建立建了，看啥？居民的，居民的，贵州的个的，就是建了的。对，农村小的，对，大多的。对对，马当了，对呢。大家养过那棵子的，也是呢。啊，对了，宁地给了用作养大家见面去。见面去。但他不是跟着多，听那是。啊，他是跟着。他讲了，他比较自动。他你们刚住就做就当，平常看这个是，他没过家，很麻烦，所以电脑也没，如果人这么久当。 他做过了的呢，他弄个种大的说了，结果这不跟着买过了，种大个人就长麻豆些个。嗯，那他都是做过人家的罗芒个子进步。
1: 哦对。
0: 可以说过了，流淌的物质的，他阿么就都是明白是，罗青木白，马家路下的对象。
2: ཁྱི ཕྱད མི རིགས ཐུན རིགས རེ བའི རང སྐྱོང ལྗོངས གི རེ ཡོད པའི ཐ ལོ ལ ཆ ཤ ན ཏེ ཏེ མེ ཡོང ཅུང ཡོང ཅུང གི རྒྱ ཡོང གི དེ གོ རེ ཡོད པའི རྒྱ ལ ཐ ཆ ག ལ ཆ ཤ ན ཁ ར ཁང ཙང གི རེ ཡོད པའི ཡོང ཡོང དང ཕིང མ མ སིང ཡིན ཅིན ཏུ དང ཨན ཏུ ཆ ག ཨན ཏེ ཏན ཏ གུ ཏུ ཤུ ཨ ཅིག ལ ཁབ ཏེ ཏེ ཨན ཏེ ཅིག གི མང མེ དེ གི ནང ནས ཚུ ལོ ཡོང དེ དམ ཏེ ན
0: 你看这个不给给给了，但这个重生金刚给那么的很多。你忘了，他也有人的给了，有牛没被，他们是那，我这前两天就他妈我他妈中国不过，忙着就当兵了，就老土呗。这老土了，就算不是讲过，我这一个人拉不拉这些国家农民。 할래는 바주 초베 데 난게 보고 총아 이나 다우베 드롬베
1: 딘 드네마 용도서 뭔가 되지 총을 내봐 담보인 봐 저 근데 띠규나 삼도 용도 신근 되네 다른 게 통 뭐죠
0: 어 자체 뭐 먹어 뭐
2: 쇼고다
0: 나 신례 저 뒤뒤 쇼고디 또 드나고 뒤 고디 잡았다 얘기잖아 드나고 뒤 또 뒤저 야 별로 제 튐보 채모 먹어 봐 마바 드나고 그게 짬바 있다 야고 제일 먹는 것도 먹먹 때문에